یہ غزل ابھی آپ نے غلام علی کی آواز میں سنی. آئیے اگلی غزل ہم آپ کو جب طلعت عزیز کی آواز میں سناتے ہیں.

ساتھیوں، ابھی آپ نے سنا آشا بھوسلے کی آواز میں وہ نغمہ جسے لکھا تھا مجرو سلطان پوری نے اور سنگیت تھا سچن دیو برمن کا. فلم کا نام تھا چلتی کا نام گاڑی. اگلا گیت آپ کو سنواتے ہیں محمد رفیع کی آواز میں. اس گیت کو لکھا ہے حسرت جے پوری نے، طرز ہے شنکر جے کشن کی، فلم کا نام ہے اصلی نقلی.